La yenye be yote, la yenye be yote. Indi be me na de dai muru izuru.

atrabu gena maule kabla bay ni sulabaro na jina de bola nanda nya de bola ji joye chaba kuro ji jo buri ka ko de ngore tene babulo de namo ayi zuni zui de de aro nya ju nya nyuma namo a bari ga sula te yesu no mangunda kolo meni na a kango ni vogi ni ne kono no ma to ko sone je mu sana to molo la pende namo ga ba mo la ki ya dangu

Wale mi vogan hera fari. Gano ga vogan le matan ni sabete grande. Bila vogan ni madun ga masidolu. Wale mi vogan ni hera fari de. Kemina juluka ni kasidi juluka ni. Mai makwa juluka ni mbolo. A kemina juluka ni mbolo da. Ni ma ga baba la tunu nga nye baga kungu ni baga nye nye. Na kura mfada manda tunu nga nye kiero kaila japu mawele kadi.